zvedu neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut.

0: od početka. Nemoj se smijet. Reci, počinješ.
1: Počinješ.
0: A kaj bomo sad?

Ovo je vaša proljetna radio postaja za dobro raspoloženje. Radio Đakovo.

0: divani po dijalektu šokačkom.
1: Evo, polako smo došli u jesensko doba. 18. listopada je Sveti Luka. Moj dida je govorio: Sveti Luka, snigom fuka. Imao sam, dok sam radio u brodu u Đuri Đakoviću, prijatelja iz Trnjanskih kuta, zvao se Mato Dapčević, a kod nije god na Svetog Luku. Onda on rado spominjao deseterac kod njih pjevan: vidit ćemo na Svetoga Luku, ko će koga povesti za ruku. 28. listopada je Sveti Šimun, čuveni đakovački godišnji šimunski vašar. E, to je ovako ostalo upamćeno u kolektivnoj memoriji našeg svita. Na taj vašar su majstori raznih zanata izlagali svoju robu, pa ću neke majstore i pokušat nabrojiti. Dolazili su štrikeri, opančari, saleri, šnajderi, šeširđije, abadžije, kožušari, pinteri, remenari, pa bi se svit opskrbljivo potrebnom robom za predstojeću zimu. Studeni, kad bi neko ko se nalazi u nekakvom teškom, beznadnom stanju pitali: jel ti mogu kako pomoć? A on kaže: men ne mogu pomoć ni svi sveti. Dakle, pomirio se sa svojom propašću. Potonile su lađe. 11. studenog je Sveti Martin. Oriz, što je to crkveni god u meni najljepšem i najdražem selu Strizivojni, postoji izreka u drugim selima: Sveti Martin, slanina na klin. Dakle, vrijeme je kad počima je svinjokolje, ili kako bi rekao legendarni Frola traktorista sa nekadašnje radio Županje, počimaju krmobije. Koncem studenog je Sveta Kata. Svit je govorio: Sveta Kata, snig za vrata, i Sveti Andrija zavezanija, zimski sveci. 21. prosinca je bio Sveti Toma, pa su skovali izreku: Sveti Toma, vozi drva doma, jer je to bio najpotrebniji artikli obzimu. I tu je već stara i nova godina, pa mi pada na pamet kad je upitan dida Đuka Galović, čuveni legendarni pučki pjesnik iz Drenovac, kako živi sa svojom ženom Macom. On odgovori: pa lipo, posvađamo se na novu godinu, a pomirimo na staru. S njim sam puno puta dilio pozornice čitajući i recitirajući pjesme. Napominjem da sigurno ima ljudi koji znaju i bolje i više pričati o svecima, ali evo, ja sam kaderan ovoliko.
2: Eto, toliko je o svecima kroz godinu govorio naš suradnik Mato Damjanović. Budite s nama iduće nedjelje uz dijalekt šokački, jer čuvamo rič, običaje i baštinu našega slavonskog kraja.

svitu moj, slušali ste dijalekt Šokački. Ajde s Bogom i čujemo se u nekoj sljedećoj emisiji.

0: Neonske minute.
1: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 vrhunskih uređaja. Do 31.5. potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda. Saznaj više na vakom.hr.
2: Sve za vrhunski.

U nastavku slušamo Slavonske Lole i Svatovsku. Dragi Marko i draga Ana Marija, neka vaša ljubav bude poput najčvršćeg sidra, pružajući vam sigurnost i stabilnost u olujama života. Sve najbolje povodom sklapanja braka žele vam Josip i Jelena. Sretno sklapanje braka unuku Mislavu Pundi s Nikolinom Agatić žele baka Kata i dida Zdravko Kunštić.

A sada klapa Rišpet i Doris Dragović i Jedina ljubav moga života. Draga Anđelina i Miki, neka vas kroz život prate ljubav, sloga i sreća. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom zajedničkom trenutku. Od srca vam žele sestrična Ines, Ivano i Mila.

Kristina i Davide, radujem se što ste svoju ljubav upotpunili pred Bogom. Puno sreće u zajedničkom životu želi vam baka Slavica iz Josipovca.

E da, napokon je došao i taj dan dragoj kćeri Karolini Pavićevac i dragom zetru Vedranu Kovačić. Ponovit ćemo čestitku. E da, napokon je došao i taj dan dragoj kćerki Karolini Pavićevac i dragom zetu Vedranu Kovačiću. Život je ono što vam se dogodi dok planirate budućnost, zato uživajte u trenutku. Budite zahvalni za prošlost te prihvatite izazove budućnosti. Želimo vam da cijelog života uz vas bude milost Božja, da vas dragi Bog čuva i blagoslovi. Sretno mladencima od srca želi Catering Vitino. Draga naša Kristina, od danas pišeš najljepšu priču svog života sa Davidom. Neka vam svaka nova stranica bude ljepša i uzbudljivija od prethodne, a vaša ljubav neka bude zaplet koji nema kraja. Svu sreću žele ti tvoje sestrične Tena, Ivona, Matea i Dorotea. Draga teta Majo i Tino, neka vam ovaj poseban dan bude početak najljepšeg zajedničkog poglavlja. Želimo vam more ljubavi, puno smijeha i trenutaka koje ćete pamtiti zauvijek. Budite jedno drugome mir, podrška i najveća radost. Hvala vam na ljubavi, pažnji i uspomenama koje dijelimo s vama. Vole vas vaši nećaci Tomo, Zvone, Paki, Petra, Nika, David, Tea, Mateo i Leon.

Sve najbolje u zajedničkom životu bratu Antoniju i snajki Heleni od srca želi seka Andreja, šogor Andrija i nečakinje Dina i Ana.

Od mame za sina Mihaela i Anđelinu uz puno sreće i veselja. Dragi naši, Tino i Maja, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i zajedničkih trenutaka ispunjenim smijehom. Neka vas kroz život uvijek vodi ljubav i međusobno poštovanje. Vole vas mama Dragica i tata Stipan. Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sinu Antunu i snaji Heleni od mame Anice i tate Andrije. Sine Mislave, sretno ti u budućem životu sa tvojom odabranicom Nikolinom, želi mama Marija. Dragi naši, Tino i Maja, od srca vam želimo puno ljubavi i sreće, zdravlja i zajedničkih trenutaka ispunjenih smijehom. Neka vas kroz život uvijek vodi ljubav i međusobno poštovanje. Vole vas mama Dragica i tata Stipan.

Mojoj jedinoj i najdražoj sestri Karolini Pavičevac i njezinom odabraniku Vedranu Kovačiću. Krenite u novi dan s osmijehom na licu, s ljubavlju u srcu i sa zahvalnošću što ste ovdje i što postojite. Neka onaj koji vas je spojio blagoslovi vaš brak, ispuni vaša srca radošću te da vam razlog da izdržite čak i kad dođu teška vremena. Sretno mladencima od srca žele brat Karlo, Patricija, Rita i malo nebo Nebea.

Za našeg striku Mihajla neka vas kroz život prate ljubavi i sreća. Puno pozdrava i zagrljaja šalju nećaci Lucija Borna, Mija i Ivan Bagarić.

Lijep provod u svatovima kod Kristine i Davida, svojim unucima Kristijanu, Dejanu, Viktoru, Josipu i Juri, Valentu, Pavi, Domagoju te unukama Katarini, Paulini, želi baka Slavica iz Josipovca uz jedan bečarac.

Anđelina i Mihael, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Žele vam kumovi Mirna i Domagoj te Borna i Fran. Puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu unuci Kristini i Davidu želi baka Slavica Kopecki iz Josipovca. Mislave i Nikolina, sretno vam u vašem budućem zajedničkom životu žele baka Kata i dida Zdravko. Dragoj nečakinji Anđelini sve najbolje u budućem životu s Mihajlom od srca želi teta Marina. Draga sestro Majo, danas ne dobivaš samo muža nego partnera za cijeli život, nekoga s kim ćeš dijeliti najljepše i najteže trenutke. Želim ti brak ispunjen ljubavlju, poštovanjem, smijehom i malim svakodnevnim srećama koje život čini posebnim sretno. Volite tvoj brat Jopo. Puno sreće Kristini i Davidu u zajedničkom životu od srca vam želi baka Slavica Davidović.

Draga teta Majo, želimo da ti svaki dan bude pun ljubavi, smijeha i zagrljaja, danas si najljepša mlada. Vole te puno tvoji nećaci Tomislav i Zvonimir.

Sve najbolje povodom sklapanja braka Kristini i Davidu želi obitelj Štimac. Karolina i Vedrane, ponosni smo što vas možemo nazvati prijateljima. Neka vam svaki izazov bude lakši kada ste zajedno. Volimo vas od Marine i Ivana. Za moju mladu, hvala ti što si baš mene izabrala. Danas počinje naše zauvijek. Volim te, od mladoženje Ivana Jankovića za mladenku Doroteju Bosak.

Nikolina i Mislave, neka vam putovanje kroz zajednički život bude puno ljubavi. Od srca vam žele mama i brat uz pjesmu Ako te pitaju.

Draga Majo i Tino, želimo vam sve najljepše u budućem zajedničkom životu, puno ljubavi i sreće. U potpisu bratić Branimir, Suzana, Ante i Mihajl Dolić.

Naše druženje kroz emisiju Čestitke i pozdravi na frekvencijama Radio Đakova nastavljamo uz Miroslava Škoru i pjesmu Moja Juliška. A čestitka glasi Anđelini i Mihaelu sve najbolje povodom budućeg zajedničkog života žele Ujo Miroslav, Ujna Sanja, Katarina i Ivan.

Uz Gene Kamena i Marka Perkovića Thompsona, evo najljepše želje. Stipe, život pred nas stavlja različite putove, ali mi imamo najbolji kompas na svijetu. Mi imamo jedne druge. Gdje god pođeš, bez nas nećeš biti. Vole te tvoji mama Sanja, tata Darko, brat Domagoj i seke Katarina i Paulina.

U skladbu Ako te pitaju i Petra Grašu, evo najljepše želje. Draga Tetandea i Renato, potraga za blagom je završena. Našli ste jedno drugo. Vaša Sara.

0: ti šogori dok kad radi banka.
1: Ej, slušaj, u štici svojim autima ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Ne možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo šlaufe
1: imaš
0: tamo.
1: Ti, imaš novaca malo.
0: A, pa malo ćemo, tamo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje mari kupio bade ko si imao?
0: Pa jesam, nego znaš šta, isti ponove tablete za povraćanje
2: u apoteku. U skladbu Kuća puna naroda i Zdravka Čolića upućena je sljedeća čestitka. Kristina i Davide, volite se, čuvajte i budite jedno drugome najveća podrška kroz sve što život donese. Neka vaša ljubav raste iz dana u dan, a vaš dom neka bude pun djece i veselja. Vaši Paulina i Stjepan.
3: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh,

Uz Hercegovina u srcu i Ranka Bobana, evo, najljepše želje. Za Sveku Anđelinu od Sveke Marije, Sveko, sretno ti bilo. Anđelini i Mihaelu sve najbolje u budućem zajedničkom životu. Od srca žele teta Kveco, teta Marina, sestrične Josipa i Iva, te bratić Ante. Sretno, Anđe.

još jedan prođe dan, tuđim suncem obasja, već odavno tuđi zrak ja diše, i sam sam sebi stran, hrast iz zemlje i šuma, da ne nađem korijen

Uz hrašćanske čestitare i sijem žito upućena je sljedeća čestitka. Svu sreću Kristini i Davidu žele mama Sanja, tata Darko, seke Paulina i Katarina te brat Domagoj.

Uz Lipa si Lipa i Gorana Karana, evo čestitke. Doroteja i Zete Ivane, draga naša kćerko, puno Božjeg blagoslova, zdravlja, sreće i veselja u vašem zajedničkom životu, od srca vam žele mama i tata. Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Želimo vam sretan brak i neka vam svaki novi dan donese nove razloge za slavlje.

Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.